Ka Taste So Good fejna li jisom beja s-sifrodu għana alright jow nisperi jinti kellek bidu ta' weekend tajjeb u koll il-ġurnata fej indefsu kam jista jkun affarijiet dawk l-affarijiet kollha li jessaċ ma jkonniex ċans namlu matul il-ġimgħa kollha nispiċċaw nitfawhom għas-sibt aktar ġifier llum litterament inkunu għaddejjin maratona bla nifs imma msomma. Jiena nżomm l-kumpanija sassija ħafna fuq x'iex nitkellmu wkoll u anke nispjegalek kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir magħna għaliex għandna ħafna kompetizzjonijiet għall-kumplament ta' dan ix-xahar ukoll. Però issa, komblu għaddejjin bin-numru wieħed tagħna Olivier Rodrigo Drop Dead.

Alex Warren, The Cat Ordinary, fuq jidna li jisem bejha siffi l-ħodu, jekk inti kont fan kbir ukoll tal-film il-ġdid ta' Devil Wears Prada, ovvjament il-parti prinċipali hija ta' Anne Hathaway. U l-bil ħarġet daqsxejn ta' ħbar exclusive dwar ukoll wara li tafat fuq is-social media li ser ikollha t-tielet baby tagħha. Jiena ejja nibda mill-fatt li qatt ma kelli idea sewwa li diġà kellha tfal dik. Iġbirina li hija daqstik ukoll ħaj kollha l-ewwel wieħed bħalissa. Ovvjament, congratulations kbir l-Anne Hathaway, aħbar verament kelwa għal rajnija film tal-ġen u diversi film zimsom għatul il-karriera tagħha. U għanda 42 Anne Hathaway u issa ser ikollha uffiċjalment it-tielet baby tagħha wkoll. Int kont taf għaliex li kellha tfal qabel għall-ġina għad nimbella sa issa li diġà għandha xi tnejn apparently.

0: Rata, Bruno Mars, the cat, I just might find that he's seven bay or rather it can move that say or call Dwyer Dan.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 bay.
0: Kondin na manis mo bċi comedian u koll li kien ser kunjat pajizna kuttu li zmin dem ken na tajġ biri xa partikolari li kunjat għonek pajizna u dan infatti ġi kemmil darba għonek u kull darba kellu shows tiegħu sold out. Omid Jalili, wieħed mill-ikbar comedians tiegħu madwar id-dinja kollha ser jerġa' jirritorna x-xar iddieħel f'pajjiżna għall-ġiex li jiri biss lejn l-aħħar ta' Lulju wkoll jiġifieri jekk inti forsi ilek biex tara comedian dan huwa ċans tiegħek li verità tibda u tebbang ukoll li wieħed mill-ikbar ta' kull żmien ser ikun jagħta hawnhekk. Il-biljetti diġà qed jinħatfu jiena kull sena dejjem nispiċċa nħalli għall-aħħar so mbagħad dejjem nispiċċa. Min ajrom il-biljetti, jiġifieri jekk ma tix tispiċċa bħali inti. Isma' minn niċċekkja dettalji kollha dwar Omid Jalili bay.com dot mti għandek issib dak kollu li għandek bżonn minn hemmhekk inti.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

Usher, The Catch, Would Have Never, Fajna Risa, Mbeja, Sif, Rodu, Nispajri, Sa, Kallek, Weekend, Tajep, Ukol. Ovvjament, ma tul dar weekend, komplu għaddejn iktar tġiet, Ġunju, Lulju, ikullu liktar xarej fej kulħat, propjament, Mejju, Ġunju, Lulju, nemmen. L-iktar ikun għaw tġiet, fajizna u kol, jena kombinazzjoni għandju għet u kol. Il-lejla minn daqshekk vera tkun looking forward.

0: Bħala dubju waħda mill-aqwa throwbacks ta' kull żmien Shakira, whenever, wherever, fejna li semmen bej. U bħalissa żmiena Shakira, ovvjament, għaliex meta jasal il-World Cup dejjem nispiċċa niftakar f'waka waka jiena, ma nafx jekk hux waħdi dik tibqa' waħda mill-ikbar soundtracks ta' kull żmien. Però minn hawn ftit ieħor ikomplu għaddejjin għand il-ħosjer u anki Ray ġejjin.
1: Nibza bit-toq. Nibza bit-toq. Sowa. Waqgħet qed titħaq.
2: Kull toqob tibża minnu.
1: Iva. Iva. Kull toqba ħdej xulxin ir-regular hoes next to each other ġibu niskondu lili. Sowa. Trypophobia.
2: Għandek nejf imnieħek ma jdejquk.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays.

Cat, Where is my husband, dhe kefet din fteacher il-bod u koll min r-ra u koll l-iPhone il-ġdijt għal din s-sena l-18 Pro, 18 Pro Max u aktar su koll s-rekret ju għalax dhaw il-foldable phone, l-iPhone Ultra. Fej għadam li ktar affarijiet li rċivow complaints dwara Apple u jenna naqbel maħħom u koll jgħad dwar il-fat li meta jinti t-ixtri mobile at this point madhomx jatuk charger. U apparentament tant kem samaw il-gergir Apple għalix ovvijament ifimni taf inti li biex t-ixtri mobile bħal iPhone jittom fuq iktar minn 1000 euro bazzikament. Għalu li aktar ġdin s-sena s-rekwet jirġej ritwarna il-charger fil-kaxxa u kol, jiġifieri aktar x'ħan nibdaq xejn irruh ukoll u mhux ikollok tixtri charger separat so għal dak l-iPhone. Issa naraw hopefully jisimgħu biżżejjed mill-complaints tan-nies u actually jekk inti forsi tbiddel l-iPhone tiegħek għal matul din is-sena hija fis-sib charger.

What happens mean here to you for now what the dida the script to man in the arena for in the sun bay qoblu gawdu the weekend chandek pianat inti għada the weekend għazi kważi iktar nkunu looking forward għal weekend tawara peress li Monday ser tkun festa allura ser ikonna long weekend verita perfetta biex anka tuħu Friday ta' qabel off u koll u jkollok da' xej ta' iktar ta' bonus tal-if u koll apparti minnek titħol il-paga, xirridu iżjed il-ġimgħa d-dieħla

Ġista jidli pero joħda minn dawk li jaddi kem jaddi zmin baħt nistima tal-ġen u b-mod partikolari fil-sajf iktar tinżel għasel għaddin. Peggy Goo, dikat nanana fuajna li 7 bej komplu għaddin iktar festi u kol għal-matul dan il-weekend b-mod partikolari ta' Zejtun li għawnek għanna għana fil-studio stana fan kbir tal-festa Zejtun li provaj kaxkar il-kulħat biex jitla l-festa tijaw għal-kem din il-sena mar nesċirix u palissa jgħaddi kien naqra zaħra bin-nervi miħaj jimbam somma parti minnek iktar festi li kunu għaddejjin u kol matul dal-weekend ismek inti forsi tuħu xir-ritrattek verament tajjeb ta' xi festa matul dal-weekend li jifrini tu pjaċir narawom għana fuq WhatsApp 99 0897

Termant tajla Chanel unek fuq bej, għassibtu l-offsinar kif aħna din fakkarna ħafna fil-kollegi ta' xogħol għax għamilna ħabta kull jum naħseb nisma' għax darbit meta kien dada kemm toħroġ u spiċċat kważi kważi l-innu ta' xogħol tagħna tista' tgħid. Kif int insomma, ħassibtu l-offsinar jinħass hekk daqsxejn differenti, iktar relax, iktar forsi inħallu ħalqadi li ma nlaħqux nagħmlu fost ta' ġimgħa. Kif inhu l-ideal għalik li tqattassibt wara l-offsinar? Jiena ovvja ħankun qed hawnhekk inżomlok kumpanija sal-erba, so għalija ideali inkun qed hawnhekk u mbagħad inkun ħliss bħal dalgħodu l-qadi li kelli nagħmel u nerġa' u mbagħad flaxija nara x'nivvinta. Ħankompli għalisha ma' Harry Styles.

0: Monza.
1: Iva, sewa smajt, intu xaħat tal-azla tijat tistaw tmorru Monza kompletament bċej. Taraw il-Grand Prix September li ġej fej ħajkollkom kollox inkluż bċejn il-flight, l-accommodation u anki il-track ticket. Ġifieri tmorru hemmhekk u tista' kważi kważi laqas tuħu l-wallet miegħek biex tkun tista' tipparteċipa f'din il-kompetizzjoni kull ma trid tagħmel inti toqgħod attent waqt il-breakfast show ta' Jamie Terrin Wayne mit-tnejn sal-ġimgħa u kif tisma' l-kju ukoll tibgħat lilna messaġġ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad tistenna li nċemplulek lura u twieġeb il-mistoqsijiet li nsaqsuk f'minuta. Jekk jirrexxilek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni fejn ħanibgħatu Monza tara l-Grand Prix kompletament bxej, including il-flight u anke l-accommodation. Dan kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Mi Direct.

Din kienet waħda mill-favoriti meta ħarġet niftakarta. Calvin Harris u Rag & Bone fuq bej. Din kienet Giant tas-sibt wara l-offsinar. Għalli jmiss issa għandi l-Sky Newman fuq bej.

0: All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadeen. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
1: Bay weather. Lumos 30 Junius jibqgħu nofsinhar it-temp jinsab bellezza, xemxi, bluha la temperatura li tilħaq 32 grad Celsius u l-lejla tinżel inqas għal 22 grad. Undiċi uveta disa u l-baħar sabiħ immens forsa 2 għal 3. So jekk għandek xi dgħajsa li tħobb gawdi, illum perfetta lek.

Ben Ayran Bey Chanel hawnhekk u jiena proprju hekk inħoss saħajti Ayran għax dejjem nipprova nlaħħaq ma' l-ħin, dejjem nipprova nagħmel kollox ma nitlef xejn u naf x'hekk forsi tistax tirrelata inti imma jiena waħda minn dawk il-persuni li nipprova nlaħħaq ma' kollox u nipprova kull ħaġa li hemm nlaħħaq magħha u ma nkunt tlif xejn jekk għandi dik id-daqxej ta' FOMO. Alla voli issa iktar ma nikber iktar qed inqosli sewwa ma' xorta jekk tkun minnek hekk. Impossibli li tifidel, ma nafx jekk forsi tistax tifhimni inti hemm barra jew qed tintix bħali. Ħankompli ma' Bruna Marsa issa.

Ta' Kelini u Asher Chanella unek fuq beja s-sibt wara l-ofsinar u daċejn update fuq il-World Cup ma nafx jekk xed tiffollow ja ma jekk m'intix ħan tikdaq xejn update jiena. Bħalissa kellna tnej lob li kellhom naqra goals mhux ħażin fejn il-Ġermanja rebħu b'seba' wieħed u l-Kanada fejn kienet taqxej xokkanti għal-fans tal-qatar għax rebħulhom 6-0 naħseb kienu qed jistennew naqr iktar mit-tim tagħhom. U sissa qed jidher li huma konsiderabbli l-Ingilterra, l-Arġentina u anke Franza biex jieħdu t-tazza jiena ovvjament mal-Ingliżi bħal ma taf ġili għatlek imma jekk mhux it-tim tiegħi nixtieq li din id-darba joħdu għal Portugal għalfatt li hemm Ronaldo ninsegwih minn dukont żgħira u naħseb ħaqqu jagħlaq il-karriera tiegħu b'tazza bħal din.

Wada li recentamente kol ħarġet l-album il-ġdid tagħha u ħanejdlek l-verità jiena li id-diski tagħha mhux qed nisma' bħalissa. Olivia Rodrigo, good for you. Għal matul il-weekend l-ewwel ftit minuti flimkien ukoll u inkomplu ngaw dik kemm jista' jkun. Naf li għandkom ħafna u ħafna pjanijiet dejjem fil-weekend ifhem anke jiena dejjem ikolli xi ħaġa pjanata l-emmulaw. Allura jekk għandkom xi pjanijiet speċjalment għal-lejla tinsiex tibgħatli naqra fuq 9900897. Inkomplu Alex Warren.

0: see Omid Jalili live in Malta.
1: You're my favorite comedian
2: with 897 Bay.
3: U jikaddu għma smajġ da Cypher DJ Omid Jalili Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows issa ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center hawnhekk ġewwa St. Julian's għas-Cypher DJ. U ma nafx jekk intomx bħali dejjem tħallu kollox għall-last minute imma l-aħħar darba li ġew Malta jiena kont provide. Nibbukja tickets, naqra tard u sadak il-ħin kienu diġa kollha sold out. Jiġifieri dis-sena bukkjajthom kollox lest ħalli żgur nara aħda s-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets tinsewx tisimgħu il-Bay Breakfast fil-Għodu fejn hemmhekk kollok iċ-ċans li tista' tirbaħ tickets veru veru tajbin għax-show tiegħu.

nixtieq li xi darba mmur kunċert ta' ħaddien u l-vjadin ma ngħid għal matul il-weekend, speċjalment għal dawk li dejjem ħobbu jieħdu xi kafe on the go u forsi għandek bżonn xi tazza ġdida wkoll tal-kafe. Din żgur tajba għalik għax aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċansi tista' tirbaħ custom bay breakfast Nescafe reusable coffee cup. Grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate. Biex tirbaħ kemm tibatilna id-diski li palissa qed tisma' non-stop fuq 9900897. Id-diski li palissa dejjem qed tisma' d-dar, vera faċli.

Inkomplu għawdu l-weekend, wahda ta' kelani, folded, fuq bej. U kif tafu, issa da' s-sajfer ġaġi il-World Cup, u jien ħanejdulkom il-verita, jien dis-sena ma tanċet natikasu jisu l-World Cup FM. Għasli jiena xe persuna li nifem ħafna fil-futbol, imma fem niprofa naqra forsi nifem xi ħaġa l-embulaw. Għax jiena meta jiġi fil-futbol ma nifem assolutament xejn. U inti jekk taraħ dis-sena, għidli naqra minn tixtieq li jirbaħ dis-sena u minn taħseb li ħajrbaħ ukoll.

0: Il-program għawdu s-flasġija fl-imkien Bartful Dodger u Craig David Rewind għal-matul il-weekend fuq bej u bil-fors għandek bżon tismaħħadin u xaħġa li zgureda fil-bucket listijek li xidarba vera vera t-tamen għanda naqra x-taqsam mal-Formula 1 għan jiduwek b'għajem
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Il-numru wieħed tagħna għall-tliet ġimgħat wara xulxin irnexxru jibqa' l-istess għaliex Olivier Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Pero tajt u possibbli se jirnexxira tagħmel total ta' erba' ġimgħat infuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Narħat li ġej in winti nerġaw noddu l-aqwa 40 tagħna.
2: Today's Top 40
1: with Jake Kushkiri. Sunday mornings at 10
2: with Firetech before it happens.
4: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għall-spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films fil-barakka ta' fuq, il-Belt Valletta u Fort Ricasoli il-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Miserables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterrane.com.
5: Mediterrane Film Festival. Beyond together.
6: You grew up with it. Still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
7: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
8: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Coolie Squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now.

0: Bonanza.
1: Jekk għadek ma smajtx bħalissa qiegħed fiċ-ċans li inti sta tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara l-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej, u speċjalment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom hija biex imorru jaraw xi Grand Prix live, issa għandek iċ-ċans. U anke jekk int forsi ma tantx issegwi l-Formula 1, issa għandek iċ-ċans li tista' tmur tara live l-ewwel darba. U tara jekk jogħġbok jew le ma żgur ħaj jogħġbok, isimgħu minni. Biex tirbaħ kemm tara u tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna 9920897 bil-kelma Monza u jekk Jamie, Taryn u Wayne jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira lil-bib tagħna Wayserve, Burger King, Sol Pedin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

0: L-Anway 27 bejudin kienet ta' Alex Warren, Ordinary, għal-matul il-weekend. U kif tafu, għada Father's Day u jina għanejdlek aktar u aktar, saret toġobni dil-ideja ta' Mother's Day u Father's Day, għax jina persona li vena nħob noħroċni kol sewa, u dejjem nħob niprova restorans differenti. U jina l-familja tiegħi sta biex niċċelebraw xi ħaġa, dejjem nħobb nmorru ristorant. Allura meta niftakar li daqt Father's Day, tejtejja ħaniklu barra ġo ristorant żgur hekk xi ħaġa li dejjem nħogos nisma' meta nkunna fl-ħerġin. U ovvjament niċċelebraw naqra l-Father's Day bħal għada wkoll. Jekk għandek xi pjanijiet għal-għada, ibgħat li naqra fuq 9-0-897.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see!

Ixx. Kem kon nisma' ħadin The Weeknd, Blinding Lights fuq bej. U dil-ġimgħa jiena kont ħierġa u għamilxi nofsija nagħżel x'ħanilbes biex imbagħad spiċċajt nilbsu dal-outfit għal xi 20 minuta biss. Għax insomma kont ħierġa u mbagħad is-sekondali ħriġ mid-dar għaddejt meħdej cactus u tistgħu timmaġinaw x'inċrali kont mimlija biex xewk. Ovvjament kelli bżonn inbiddel imma dak il-ħin diġà kont barra. Ovvjament ma kelli change of clothes, allura kelli bżonn nissellef naqra il-ħwejjeġ minn għand ħabibti u ħanejdlek l-outfit vera oġbitni u naħseb mhux ħaterġa' tara il-ħwejjeġ li tatni ja ħabibti għax oġbuni ħafna.

Waħda mid-diski l-ġodda tagħhom ta' Tyla u Zara Larson She Did It Again fuq Bay. U kif tafu sal-bira ħint kellek iċ-ċans li stajt tirbaħ naħseb l-aktar ħaġa li jkollok bżonn fis-sajf li huwa AC ġdid. Grazzi kbira lil-CAS Air Conditioning Systems. Ibqa' smawna għall-aktar giveaways speċjalment das-sajf għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar.

0: Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien waħda mill-kbar ta' Taylor Swift fejn Ophelia fuq bej u nispera li tkompli tgawdi l-lejla u tkompli tgawdi għada u koll għax għada għandha Father's Day ġifieri ħud ugost u koll jekk għandha kollox pjanijiet bħal għada batuli fuq 9-0.
1: Madwar Malta għawdex.
2: Put your hands together.
3: Dan huwa bej.

Hello, hello, għabjan għal-din sjata Club Culture fuq A97 Bay. Għandis jemmim li għabla uħed stana fostom diskriminant Calvin Harris, David Guetta, URG. Għanibdu b-Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home.

0: Gabi għawna sib fil-axija fuq E97BA. Teggjawna fuq social stana ed E97BA u għad Gabi Paċ u għajdu noj fejn nintisimawna l-lejla. Nkomplu l-bira ta' Anima u Ellie Goulding, Hypnotize.
1: Saturday night.

John Summit Focus għal waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq Bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-kbar tagħna daqt fost Tom Rivo, Abel Shane, inkomplu b'The Weeknd, Baptized in Fear.

0: Sibtfilashia fuq Inelsman Bay, għabja għuna l-waqt Club Culture. Forsi bħiċin ta' kħarġa ta' nofs il-weekend bħaw ma' naqtar mil-gbar ta' għana bħaldin, Lost Frequencies, Summer Skies.
1: Club Culture
2: with Gabi on Bay.

siflaxija fuq 897 Base Rinza wa Club Culture. Sen kompli t-atmosfera tal-weekend, pafna mikbar pa' għabbeċe għandek bieħta Milky, Just the Way You Are.

Kbir ta' xallan tu Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinza wa Club Culture. Nixin dati xaltaw lill-Emilia li għed tismani palissa. Senkom bħafna mill-kbar pra' għabel xej, għandi kbir ta' Luca Bertoni, Dare Me.